site moi te tau shio ki ai a ki ai a tamai le rei o fau kau le rei o optimistic e tau anga e tau shio I anga e tau ngā aue tua misiona e tau moui a koi e ne pehereva ku o mai reva ka jira tō ke tau ke tau kei tū horo aki ai pē ke hoko ko kau whamaoni ke e ne wholofoka a Jesu Kristo te a koe tāna whakatātā aho koe nīgu ne o mai ka tiki tau tōru whakatātāu aru ke tangata na ne hanga tāri ai mea kone o ne kone tāri pē ai wholofoka e o tua uko o mai reva ia tā aku tāu mō tau mafu mō tau loto te tau maua loto houa ia I e konga tohi uwakio e aho koe nīgu mea kufiri ai unaki mei related mō ki he wholofoka o ngā ngore rei aho koe ni. Whanaua aisea he I misi koia, pē aisea I ene wholofora I ene tohi koia e konga tohi ua ki ka auha, pia ka sinou, unehanga whakaviviku, ai kere kere. Te kaike ngata he unehanga whakaviviku mō whuka mea ai kere kere, ka paupe ke fua mai, te kaike lawa ke toi foki, o rewa ke foki ai uha moe, sinou, o paupe ke fua. Ai ko mai rewa ka te tau tolu I e kokotoi ko ia, ko ia atakai o ku ui ki e ririu, o ku whaia ia e ki I tala noa whakataata ko ia I e o hongorere. Pea kune tataki ai e ai tokanga, ke mahu inga, o e kaukaua o e wholofora ai otua. I sāme, tau whanongo ai ke sāme, ku tala mai e sāme ko e pulo pula, o ku ngangana I e kere kere lelei, tene whakafua mai. A tō kai lai. Wanga e sā meo pōpou I mai ka te tau tōlu ae kongatongi uaki. Koe mea ku whānau a kua mai e sā me ka te tau tōlu. O tala mai ka te tau tōlu. O ka pao te tau whanongo, te tau mōi aki. Ka ku puku lai fau fau ae me mea ku neanga. O a koke ki tau tōlu. I e sā me koe a honi. I e kongatongi ono ua. O ku tau whanongo ae I e kongatongi koe a. Kwa tāpou mai e paula ne hanga o te whamanatu baka I tau tōlu. O pau veke tau whatotoa meri e hanga I tau mōi. O pau veke e taimi o tau whetaulaki ai moe ngai u whaingatā pia tau. Kaike tau whiwhia, tau whaingatā ia, kau koe koe osia e tala noa. O toe tala mai rewa e paula, koe tenga ko fūfūi pe ku ihe kere kere, koe kalahasia ia e o tua whakalongolongo pe ne tupu. I te tau tōlu, pe ia te tau tōlu I he pēwho ki he mea whakatupua māmani. Ienei pērea kunehanga o teuteoi ki tau tōlu, a mea mui katoa pē ke koloria, pe aia ku pēherewa e paula, ke koloria koe te tau whetaulaki. Koe angalewa e paula o toi whamanatuma ke te tau tōlu, koe tenga koe e tō koea ki he ki māmani, ke kere kere, pe a mate, pe tene toi tupu whakatupu mai, pe toi fua. O lahi angi. Neonga e mamahi mo whaingata ae o tua. E ana e o tua o mai e ngai umea koe ke tau mohi e o tonga e tau mai kononga. Mo e tau ngā aue. O pe ema e paula ka te tau tolu whao to lahi mai. Pe tau tatari peki e ne. Whaka mohi e tene hanga o mai ha wiwot ka te tau tolu. Paka tau ka hoko hoko atu e tō. Ai tenga ko ia e sofola e o tua e tau mohi. Neonga e tau whaingata ia. O mea e fōu. Mea pena e fōu mai ai. Au tau eiko Jesu Kristo. Ai ko mai ke tau tō ke tau tō e waka wakai ane I nisi koe ai e kongatohi ura ki me hao mo aise. O pe emai koe polofola e o tua. O kwa ngea koe uha ka mo si mau. O kune hanga o fafanga ai kere kere te fua mai e ngai tena ko ia fua lai. Te e kai ke toi e pe ke toi kai ke toi foki ia toi foki e tota ki iewani tai ai Tāwe wai e mea koe nai uhinga e te hau. Kūpehea e u talamai e e mātiu. Te whainga ka ia e fukirea koe koe koe koe tō. Koe ia e lau koe e wholofora a Jesu. Ika ke tau lawa ke tau hanga tāri wholofora a Jesu. Koe tau fail ke tāri ia. Te o mea hoko whainga tāpe ke tau fua. Te o hārewa Jesu o talamai ke te kau ākonga. Te nau pehe fukumo ki tau tōlu. Tonu peke ua ngālo e te tau tōlu. Te hua e ngai aho. E wholofora koia puko e tāna whakātā koia ku o talamai e ka te tau tōlu. O kua e ngai utenga ulerei. O ia e ngai mea ulerei. Pe kakake ngātai e anga e tau. E tau whawhea ngai ki heo tua mo e tau ngāo e whamātoat. Ia fuke tai minihi ku tau upoto au bito.

Pai rea whakamaapa. Aho tau whanua. Ka tau mga mau tolu o mau heni he whakini. Ke mau atu. Ai ofa ai masani. Me he pren radio. Tahanoa whapo I leono e whaema. Me I whakamani he whakini. Pamalola he ka tegi mau tolu. O mau kei ne amai. Me ho mou ngahi lato pare. Te ha mou ho mou whamili. O tari tari. Ki he le o o e masani. O kwa whato e masani ke toa taha kato kotoa pe. Pe pe ha feitu o kuke me amai me iai. Te o kuke fia fia. Te o kuke lato mamaki. Ofatu ai whakamo ui ia ia te kohe he koe mea ia ai hoko mai ai a kaisi ke he mamani koe ni pia hui ia ko whakamo ui ia

Malo mwe tau au sia mai ai, tau mui o e tau polo kalamahi hau ani pe mwe masani, ko malo lahi atai pega teku mautolu, tau whanonga mai pe mei ane efe fina, tau au mai ki he feitu ula a koe ni, pa mawhaka malo lahi, po katai e ki o tua. Ko e tohi ko e ua ngai tu I, he wahe ko ia hono ua ua, o ku fua fia fia mau pega tau sio ki haka kai kumea ngawe aki e he o tua, aki nau tolu. Ko e palo fita fe fine ai he tohi ko e ni, o ku ui ko ko hurita ai ko ko hurita pe ko hono hingo fa to ko hurita ai ma u me ai me pe ko hono li ko ki mai ko ki mo te nyang ko me a o ku ko hurita ko ui ko hurita pe na gosi tara no awa I he fai a ho he e hingo ko ki ka nanga ai ko palofita fi fineni na e na e tu hake I he waha taimi na e tu ulu I pure anga Israeli Jerusalema pe mo suta ki he tu unga na e ikai ko fina ngalo o tu ake te kina otoro pe a manatu ina aluhake tu I koe ni koso saia ki tu I keisi I en aluhake I he waha taimi koe ni pe a fifilia so saia ke hame kuhoko tako e na kai ke to e lau e tohi o e lao I he fale lotu lahi he na e more ia na toki ma uie ki mui he senturi fitu a tohi koe te talo nome a koe lao I e koe na fie mau e or toki lau ia ka koe koe maari e fui tano e koe ni na hau e taula e ki e fatolo e kohiri kia o kore ki he ki he parofita fi fine koe ni koe hanai a fina ngalo o mato koe parofita koe kakai una utu he waha o kakai pa mue otu ke fe tuku mai fe kau mo me pe a ne kau pa mue tui koe ni a so saia ki he kore koe ni ke parofita koe ha mea na e hoko koe ha koe mea ku hoko kua more ai a ngahi tapuaki pa mue ngai monu ia

0: Ta koe whakahoko koe e o tuā koe kia kahirita.
1: Koe.
0: Kia palofita o talangi. O ku kua mōre ai tohi o e lao. O kei ke toi lao i he whare lopra. Pako hirita a whoki o tau sio pia me wholwhola koe whai ako mui.
1: Koe.
0: Sisa titsa. Ka koe tau lao ki he kuonga koe ni nai mōre au pito au pito i he i isleri pa mosiuta. Ka mosiuta ai whaka apa apa pa mo mana wahe ke o tua ai tohi o lao. Na kei ke toi lao i he whare lopra. He kono hihana e Mori.
1: Kai na mkoi.
0: Mori tohi o lao. Pe me tek na utolu. Pe kwe kai lao pe kwe fwa piko piko pe. Ai ahirit. Ai
1: kakoi.
0: Ai palofit. Ai taula eiki koe ni fwa lai o no lao. Kana toki mau mai ki mui. Iho no toi sau pulu fo o koe tempare. Toki mau ha kai tohi o lao koe. Pe kwe folofola maari au pito. Ai folofola koe ni. Kai toku bebo keu lao atu.
1: Koe.
0: Ke ula watu a folofola koe ni, a folofola koe a eiki. Ko ia nei aloai a hirikia koe taula eiki, mo ahikami, mo ahikipoa, mo saafani, mo ahasia, kia kakurita, kahirita. Koe fifine palofita. Koe fifine palofita. Koe foha o hahasi koe tauhi o e fare tukunga kofu. Pena nofo ia i Serusalema i he fare ako. Pena na warea pe mui. Pena pe ea katek na utolu. Pe ea sihova ko tua isleri. Tala ki he tangata na ne whekau i aki mo utolu ki a te au. O pe ea mai sihova wakai. Te omi ai kovi ki he potuni. Pe aki hono kakai io ai ngahi lea ko toa peo e tohi aia ko lau. E he tu i koe o siuta. Ko mea i he nauri aki au koe. Pe a kua nau tutu ai mea nam kakala ki ngahi o tua kehe. Ri ake sihova. Pena huna toke ngai o tuake. Ko mene hou hau ai koe si hoa. Ta te foki mai koe no nau whakatau folofola ki ai. Pe ko mene koe nai whai na nau toe foki ko tope. Toki lau e taranoa, he? A koe taranoa maaria au pitoeni. Ai whakahoko folofola koe ai o tua i hene kaunanga. O whakahoko mai ki siuta ke sosa. Io tala ke tangata koe nane whekau. Ai ko hirikia, ai ko pataula eikia
1: whanatua.
0: Nani whikau koe ke nau alo koe no o whakatau o kore kia me.
1: Ka
0: hirita. Ka hirita, ai a koe me aku. Upu, keke nau tue tauhi ki hotua, pu nau tutu nau toi ngahi. Inse nisi nam kakala ke ngahi o tuake. Tauhi ki nau toi fua asi ho. I he tunga koe ni. Pea, koe whakau kawe o mai pe mate ki tau tolu i he whiaf koe ni. Ong mahu inga au pita upito ki tau tokanga. I he tau mo ui whaka aho he tau whanonga. He lava pe ke wholofola mai o tua. O ku wholofola mai o tua pe uha mai o tua ka te ki tau tolu i he misi. Pe koe visone. Pe koha taha. O kunerea mai a ke wholofola ke te ki tau tolu. Ake ngai whonga e wholofola mai o tua. Ke te ki tau tolu. Te tau mohe o misi. Ke ngahi folofola pa mga efekau o mai pe mea te ki tau tolu o seke ke misi kwa sa o se va ke mea koe ke ngai mea uha mai koe o tua ango se kope ne sio koe ni koe ke fu stepu o aluba me koe misi koe ngai fonga o ku lea mai ae o tua kia te ki tau tolu whakawhita ilahi ki eki i he fiafi koe ni koe mea mahuinga ke tau nofo ki he wholofora ai o tua.
1: Tāna wai ke uke
0: pite e atua. Uwato e ngālo e pek tau tolu, eh?
1: Hāngai koe, oko ufu uofo o pito pito te ausa, ia he ki wholofora wana ke lau mai, koe whatokanga me ka tau tolu, ke oua te tauri a ke o tua.
0: Ia.
1: Tako tau whalala a ngā, tako tau tū maari a ngā, tako tau monui a ngā, ke tau nofo ma o pē moe o tū mā. He ko, mea mahu inga ia, ton ke hako he toko lahi ko toa toa pē, unā o mea mahe te athini, ke tai he ni, oua, ke whakakau kau, ke tau li ake o tū.
0: Io, he koe, he lava pē, he tau whakawhea ngai ngā koe, tau tō tūka koe mea koe nai, na ho ho ba si ho ba na hiki ai ko ai tokanga si ho ba kisleri ba mosuta ko ina ko na to no ho na to tutu ina me na kakala ke na o tua ke
1: so
0: e la ba be ke tau tutu me kakala na mulele ki tau tolu ki ata